All right, so you may go straight to Tano so enche yebedin komo. So Tano hon komo nwa inye. Zami le mekati wa sami me so asemba akumwa. Se mi hon se bibia se sapa mani ema tutumu ya. Ye nyayka. This is the second attempt a yeye sadiwe. First one yeye ya. Eni nsu neni ti ye. Ye kwa sebi babi di adansi so nsu neni ate. Ye jayi kako kase mfufro kakrebi ya pe. Enom so go vona dwen frisien ko enom so ko kan sem ade no nu mu san hunu so no poto we are no pe obi afrem so royal so no se ni atika kra o ai ye pese ni tipa ni betipa because ni ekosu bia ntia man so no hunu no esem panifo de pressure ko ho ma ejai ni pakro no so so permit or so license or so all the right and the authority say so o ye ni a o ye na ntia man so no hunu no on produce sanye mane mane hwe baso ni sabi oni sanye mane mi kan nyina bi na so no na fa mrahye ne nsam ene na du free penti ene wo hunu nsuo no e ma man san nyina e sofa wo hu dia ene sa dia ntiasie yenye din da e beka ho asem enti enche e beka ho mane so na ye nananom adi nkomo afri tano so nanu a fiada na ye di san komo no na nana person nanu tumbi bat na bebia na bre na dru no nebre ni kopa ti yesreno sena da roma odie wonti asiema yemfa nungosi na eden ya enane de bebre wani mu eba yedebeka so tano ho asem na yepese ye huse obia wo otwaka ewo insu ni yeye mu bia no ebekeka no haye na fam de na insu ne sinda dem because ene ne enum ene ne enum aha odie bia odie onum pure water. Intimikano ni enum na ya won tiase papa but